0: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. A következő 30 percben ruszin nyelvi műsorunkat hallják.
1: Ruszinska programma Magyarskoho rádia.
2: Mili posluchači, za studiju vas pozdravuje Anna Fabian i vsa redakcija Rusinskoj programi Magyarskoho radija. V našoj dnešnjoj programi možete čuti korotku rozpovідь про Стефана Першого Святого, котрий охрестив Мадярщину і був першим коронованим королем Мадярщини. З тієї нагоди вже 20 августа є національний праздник Мадярщини до дня основання Мадярської держави. А також у програмі можете чути популярні пісні у фольклорного ансамбля «Гудаки» з Подкарпаття. У нашій програмі желаємо вам приємну забаву.

Стефан I Святий – основатель мадярської монархії, майже стоване лице в мадярській історії. Ун був сином мадярського князя Гизо і правнуком Арпада, котрий по традиційному толкуванню привів мадяр у Карпатський басейн і дав ім'я династії Арпадовичів. У часи, коли Іштван родився, більшість мадяр ще били язичниками. Но у 1974 році Гиза і його син похрестилися. Так Войгди став хрещенню латинської ім'я Стефанус, бать Іштван по-мадярськи. У 996 році Іштван женився на Гізелі, сестрі будущого імператора Священно-Римської імперії Генріха II. Через руки за отець Іштвана умер. Іштвану прийшлося відстоювати князівський титул у борьбі з Копанем, котрий був старший по рокам і претендував на першість, силавшися на мадярський обичай. У 998 році Іштван побіждає Копаня і обращається до Святого Престола за корону. Папа Римський Сильвестр II заганяє Іштвану корону символом монархії, двойний хрест, дающий право мадярським королям звати себе апостольськими, і спис. Сим папа признав його суверенним християнським монархом, у родині котрого власть передається у спадщину. Зав'єдно це символізувало божественне походження власти. На Різдво 1001 року Іштван був коронований і став главою християнського королівства відповідно Лемриму. Із корону, даровану папою Римським Сильвестром II, зв'язаний переказ, що і доки корона стоїть у цільності, доти і сама мадярська держава, і мадяри як нація існує. Кожний раз, як під державою нависла угроза татарська, монгольська, турецька, вадь австрійська, корону прятали у безпечне місто.